yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepada